Vai mesta Oi Radio. Same najbolje. Od vidno. Toti radio, toti hiti. Toti radio.